0: Betyg. Vilka årskurser som ska ha ordningsbetyg behöver utredas enligt partiet. Leif Näslund ger dig Ekots nyheter klockan 10. Jag själv heter Simon Karlsson.
1: Rätt svar i Hitta hitten. Blues Brothers-versionen Aretha Franklin med Think.

0: Aretha Franklin, Think, i Blues Brothers-versionen. Jake Elwood på väg ut on a mission from God. Jag tror att en hel del har sett den här filmen från 1980. Men nu hinner jag snabbt, innan det är dags för lokala nyheter, kolla igenom svaren på vad skördar du just nu. Karin Jeppsson, nu börjar jag skörda mina härligt söta björnbär som är taggfri buske och massor av bär. Och ja, vi har börjat plocka björnbär. Mannen har det på frukostfilen, säger Monica Andersson. Så att björnbär verkar vara i säsong i alla fall. Nu är klockan 9:30, dags för lokala nyheter.
1: En man i 45-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter 2 misstänkta mordförsök i Malmö. Det var under måndagskvällen och natten mot tisdag som polisen fick in larm om 2 misstänkta mordförsök med stickvapen. Händelserna skedde en kort bit ifrån varandra i stadsdelen Högaholm, men polisen tror inte att de har något samband. Ytterligare en man i 25-årsåldern vårdas med lindriga skador. Under natten har polisen genomfört 2 husrannsakningar. En man i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för 1 av mordförsöken som skedde på Serenadgatan. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Polisen kan nu använda AI för att identifiera brottslingar live i övervakningskontrollen.

0: kameror. Men någon forskning på att greppet funkar, det finns knappt.
1: Att en algoritm kan jämföra ansikten liksom under kontrollerande former, det betyder ju inte per automatik att tekniken leder till att lösa fler brott eller att avskräcka personer från brottslighet.
0: När kriminologen Emily Pramberg Stjernströmer på Malmö universitet kartlade forskningen om AI-baserad ansiktsigenkänning i polisarbete möttes hon av ett tomrum.
1: Att vi har 11 studier som är publicerade mellan 2020 och 2024, det är väldigt lite.
0: De flesta studierna handlade dessutom inte om hur väl metoden fungerar utan om allmänhetens inställning till den. Där förespråkare lyfter att den kan minska brottsligheten medan kritiker varnar för massövervakning. När det kommer till frågan om den enskildes integritet tycker Jimmy Lindin, chef på sektionen för kamerabevakning, att man måste väga in brottsoffrets rättigheter.
2: Blir man utsatt för ett grovt brott så är det ett större integritetsintrång, menar jag.
0: Emily Pramberg Stjernströmer understryker att polisen behöver kraftfulla verktyg för att möta dagens kriminalitet. Men av det kommer med ansvar.
1: Ju mer ingripande en teknik är, desto högre måste ju kraven vara på att den faktiskt fungerar och används på ett proportionellt och rättssäkert sätt.
0: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
3: Svampsäsongen står för dörren och för den som vill plocka kantareller ska man akta sig för att förväxla den med en annan svamp.
4: Är man lite otränad så är närkantarellen upplevs väldigt lik den vanliga kantarellen.
3: Helena Lindgren är svampkonsulent och visst är den riktiga kantarellen och den så kallade närkantarellen lika. Men det finns tydliga skillnader mellan dem, säger hon.
4: Man börjar uppifrån och då är hatten på närkantarellen är lite finliden, filtig nästan. Vänder man på hatten så ser man att närkantarellen har tunna skivor som smetar ihop om man drar med pekfingret över dem. Kantarellen har ju åsar.
3: Närkantarellen är även lite för orange i färgen, både utanpå och inuti, medan den riktiga kantarellen är vit inuti. Dessutom är närkantarellen tunn och böjlig.
4: En kantarell är ju stabil, stadig, ganska hård och fast.

0: som kan få kantarellerna att vakna till liv. Närkantarellen anses inte i regel vara giftig, men man ska ändå se upp, säger hon.
1: Den kan orsaka magbesvär och den smakar lite kompostigt.
0: Nina Sköldqvist och Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Ja, men temperatur idag upp mellan 18 och 22 grader. Vinden är västlig, vridande till nordvästlig med friska vindbyar. Men det kommer att bli lite moln, lite sol under dagen, men uppehåll och även en övervägande solig kväll. Hanna, du har varit och sprungit runt i solrosfält nu under morgonen. Vi har pratat om kampanjen som där pengar går till oavkortat, vill jag tillägga, till kampen mot barncancer.
3: Ja, och som av en händelse kom vi då också in på solrosfrön.
2: Exakt, och tävlingar. Vi pratade om att det måste finnas tävlingar att äta snabbt. Att liksom, och du nämnde ett

0: skada sig och riva sig i halsen och att det skulle kunna bli obehagligt, det kan inte Guinness rekordbok stå bakom.
1: De är, men finns det inte, det finns ju Guinness rekord i hur mycket galna grejer som helst, men vid solroskärnor, där gick gränsen.
0: Ja, att äta, för det kan liksom, man sätter i halsen, det kan bli liksom skadligt. Men det finns ju många tävlingar här, framförallt då i Kina, Centralasien, delar av Östeuropa. Det handlar om snabbskalning, man ska få ut en specifik mängd solrosfrön med skal. Man ska skala dem i munnen, äta upp kärnan, spotta ut skalet så fort som möjligt. Och det finns ju såklart olika tekniker. Vilken tror du hade anammat? Double biter, man använder tänderna på ett specifikt sätt. Man liksom så två gånger och så får man ut den lilla kärnan. Annars kan man använda finger splitter, att man liksom öppnar dem snabbt med naglarna. Vad skulle du säga? Vad är du? En double biter eller finger splitter?
1: Svårt. Mer double biter tror jag, mest för att jag brukar ha ganska långa naglar och det känns lite opraktiskt.
0: Ja, det tänker jag också.
1: Med dem. Lite pilligt.
0: Ja. Sen finns det också längdspottning med kärnor och frön, men jag har inte hittat något liksom rekord här. Men man kanske ska göra sig ett eget litet mästerskap nu. En litet distriktsmästerskap, att köpa en påse, bjuda in grannarna och sen bara säga klara, färdiga, gå.

0: Med I got a feeling. Ja, men jag blev ju inspirerad av att ha liksom ett litet mästerskap i att skala solroskärnor. Det är inte så konstigt när radiosporten har pratat så mycket om olika mästerskap här på morgonen, och det är inte slut än.
1: Sporten här i myllret av mästerskap som nu vänder blickarna mot Paris, där den här dagens försökspass på sim-EM just dragit igång. Och med en mästarinna som är tillbaka i bassängen tätnar konkurrensen på en av dagens distanser. Andreas Lundin rapporterar.
2: Nu när Sara Sjöström gör comeback efter att ha blivit mamma så blir det en stentuff svensk uppgörelse i försöken på 50 meter fjäril.

0: diskus och Henrik Larsson att springa 100 meter. Fyra under EM förra gången. Final ikväll. Kan det bli medalj den här gången?
1: Han har haft en problematisk upptakt på säsongen, Henrik. Inte sprungit speciellt många lopp. Medalj är nog för mycket begärt, men åtminstone en finalplats kan vi hoppas på.
0: Dessutom Vera Sjöberg i direktfinal på 5000 meter för damer. Vad vill du se av Daniel Ståhl då i kvalet?
1: Ett kast över kvalgränsen och sen kan han gå hem och ta det lite lugnt och käka lite grann.
0: Finns det någon oro?

0: unna honom all framgång.
1: Ja, men jag menar med vissa som är med, som håller på med idrott, är ju att när de är i tävlingsmoment, träningsmoment, så är de explosiva och prestationsinriktade, men sen kan de också stänga av och spara på energin och kraften. Det är mer det jag menar och syftar på.
0: Ja, men absolut är det så. Ödsla energi är dumt i onödan, utan det ska man göra när det behövs och krävs. Och det kan Viktor.
1: Ja, du har ju fler atleter från er klubb som tävlar i EM. Ska du nämna några av dem? Vi hade ju alltså Tobias Montler, trestegshopparna, hade han inte marginalerna på sin sida igår kväll? Berätta.
0: Nej, det hade han tyvärr inte. Han var en centimeter ifrån final. Och det är klart att hans tankar kanske var på delar på annat ställe, eftersom han ska bli pappa beräknat denna vecka. Jag unnar honom inte det valet.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Jag nämnde ju innan att Carola Häggkvist kommer ut med självbiografin Jag är Carola. Vad jag vill nämna det också, det är ju att 21 augusti så har dokumentärfilmen om Carola som heter just Carola också svensk biopremiär. Och om jag har förstått saken rätt så är det en liten smygpremiär i helgen på Way Out West musikfestivalen.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju, Barbie hår blir efter att tvätta.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig till

0: tidigare premiärminister Viktor Orbán idag utses till ny president av parlamentet. I Ungern har presidenten främst en ceremoniell roll. Det är den senaste av nyutnämningarna sedan Peter Modjor tog över som premiärminister i april i år. I Ryssland så stoppas nu det enda parti som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa upp i valet till Duman nästa månad. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
1: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade hundratals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Idag inför Frankrike en ny lag som ska begränsa telefonförsäljning. Från och med nu måste man i förväg ha gett sitt samtycke till att bli uppringd, annars räknas samtalet som ett bedrägeriförsök. Franska konsumenter

0: Peps Persson sjunger om vackert väder och boy i sommartid. Är det vackert väder idag, Matte?
1: Det är väldigt splittrat kan man säga. Att ja, vissa får soligt ibland idag, vissa får molnigt hela dagen, men vissa får lite allt möjligt hela tiden. Det är, man kan bara konstatera så här, att det är sommarväder i Sverige.
0: Det finns chans i alla fall att få riktigt härlig solig dag.
1: Alltså, sommaren kommer ju med sommarens egna små projekt. Mm. Det kan vara att fixa en altan, det kan vara att äntligen ja, plantera det där äppelträdet. Jag vet inte, men i mitt fall så har sommarens projekt en egen liten karaktär. Jaha. Och det pågår här på min överläpp.
0: Ja, du pratade om din mustasch.
1: Mm. Ja. Jag har haft det som lite sådär sommarprojekt de senaste åren. Från och med att jag insåg att, vänta, jag har faktiskt lite skäggväxt att jobba med här på
0: läppen.
1: På läppen. Så att, då började jag lite trevande. Men jag har inte riktigt vågat gå all in, så det slutade med att jag rakar av den en bit in i sommaren. I år har jag låtit den bara ohejdat få blomma ut.
0: Ja, jag ser det.
1: Mm. Mm. Problemet är här nu. Mm. Du skrattar redan.
0: Nej, förlåt. Ja, men jag bara, jag, förlåt, säg det du ska säga. Säg vad jag tycker om din stock sen. Fortsätt.
1: Ja, jag vet inte. Jo, men så här. Problemet är, och det låter som att det är det du är inne på kanske lite med dina fnittringar och sådär, och kvävda skratt, att jag har liksom inte riktigt vant mig vid, eller jag är inte en liksom invand mustaschperson. Det vill säga, hur man ska bete sig och ta hand om sin mustasch. För den behöver ju också egenvård och kärlek. Och det är jag inte riktigt invand i. Så nu blir det lite mycket valross.
0: Bara. Ja, det blir ganska rakt ut och rakt fram. Men framförallt för dig som har mustasch, och jag tänker kanske många som har haft mustasch i hela sina liv sådär. Det svåra, och det jag märker på dig ibland, och så vet man inte om man lite fint ska säga till, ja, eller om man ska vänta tills du själv märker det. Men det fastnar ju lite skum från latten, lite kaksmuler från kakibuffén och så vidare. Och då blir jag sådär, ska jag liksom, då brukar jag pilla mig själv på överläppen så här, och tänker att då kanske du förstår att
1: det
0: du ska
1: gör jag
0: pilla,
1: inte. Nej. Jag fattar inte. Grejen är, men idag har ändå två av varandra oberoende personer sagt till mig, vad har du i mustaschen? Och då, där någonstans förstod jag att jag måste ju börja liksom se mig själv som en mustaschbärare som också vårdar mustaschen. För nu är grejen så här också, att jag såg på sociala medier, tidigare har jag ansatt min mustasch, alltså precis nederkanten här har jag klippt liksom. Mm,
0: så inte växer ner över munnen.
1: Exakt så. Mm. Men så såg jag på sociala medier en väldigt tjusig herre som hade mustasch som liksom gick ner över läppen, och det var väldigt snyggt. Och då tänkte jag, om jag kan få till det där, då skulle jag vara glad. Men just nu så är det mesta som händer att det fastnar olika typer av skum, dryck och sås.
0: Det är också ett konstigt, det är jätteroligt, ring in ämnen någon gång i radio. Vad är det konstigaste du har hittat i din mustasch?
1: Jag hittade ett fågelbo.
0: Har man lite tips till Malte och hans mustasch, så kan man gärna höra av sig. Det har Eva gjort, bästa programmet. Det är fantastiskt hur ni tre fungerar tillsammans. Ingen pratar i mun på den andra, och ändå får ni mycket sagt. Se fram emot nästa sommar. Tyvärr ingen temperatur, och då menar ju Eva badtemperatur, för det vill vi ha idag också.
1: Eva, du har

0: all chans och möjlighet att rädda hem det där genom att skicka in badtemperatur aktuell för dagen då i appen.
1: Hur funkar det i hångelsituationen när man har sådär rakt ut utstående mustasch? Det som blir det inte också jättekickligt?
0: Ja. Jag vet inte hur privat jag ska vara, men jag kanske inte har varit i någon jättehånglig situation nu på sistone när mustaschen har fått liksom växa fritt.
1: Jag kan tänka mig att det är lite. Och sen kan det fastna, man måste ju tvätta det med så det inte luktar surt. För att om dricker du mjölk och så torkar du av mjölken, men då har du fortfarande lite mjölk kvar. Då kan det väl lukta surt på slutet av dagen.
0: Vill du komma och sniffa och se om det luktar surt?
1: Jag får
0: är det surt här eller? Just when

0: Sommartid i P4, där vi ger dig Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Det är roligt hur någonting kan sätta sig och liksom bli en viktig del i folks morgon och rutiner så snabbt som hitta har blivit.
0: Det kan man väl minst sagt säga. Vi hör ju fler som återkommande tävlar i denna tävling. En av dem är du, Hilda Hjalmarsson, 20 år från Kungsbacka. Hej Hilda!
2: Hej!
1: Berätta nu här, vad har Hitta Hitten för roll i relationen far och dotter Hjalmarsson?
2: Ja, nej, men vi brukar skicka något sms när det snart är dags och sen så lyssnar vi båda från olika platser och sen så ringer vi upp och jämför.
0: Ja, men vad heter pappa Hilda?
2: Peter.
0: Hur brukar det gå med pappa Peter då?
2: Nej, men det beror på, är det lite nyare låtar från typ från 2010 och framåt så brukar jag vinna. Mm-hmm. Men annars så vinner pappa, tyvärr.
1: Jaha, men då skulle det bli spännande att se då vad vi landar i för årtal idag.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Ja, då önskar jag att jag hade något sånt där 2000-tals år till dig Hilda. Men idag får du välja mellan 1963 eller musik från 1981.
2: Ja, då får det bli 1981.
1: Tror du att du kommer klå pappa Peter i det här årtalet?
2: Nej, jag tror så inte det.
0: Det tror jag. Ja. Men oavsett om du klår pappa Peter eller inte så har du ju chans att hamna på pallen. Det är tisdag idag. Igår fick vi 19 poäng i Hitta Hitten. Vi får se Hilda hur det går för dig idag. Är du redo?
2: Ja. Ja.
0: Och du ropar ju artist eller låttitel så fort du kan. Låtarna blir kortare och kortare och poängen blir högre.
2: Mm. Ja.
0: Då kör vi för 10 poäng. Är det inte alls det?

0: Under Pressure.
1: Ja, men det är ju Queen med Under Pressure. Queen och David Bowie tillsammans där för 2 poäng.
0: Det är
1: Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta. För
0: ja, det där ska jag kunna.
1: Ja, men du vet, det är lätt, så släpper man sitt hemma på kammaren. Ja. Vi kör vidare för 3 poäng.
0: Kids in America.
1: Ja, men det är ju Kids in America med Kim Wilde. Snyggt jobbat, det här går som en dans för 4 poäng. Ser du det är Björn Skifs med Fångad i en dröm som alltså kom 1981. Låta vi kör det året vi kör ifrån idag för 5 poäng. Sjunger om i refrängen.
0: Nej.
1: Just can't get enough med Depeche
2: Mode. Just can't get enough. Ja, så är det.
3: Ja, men halvvägs har vi kommit och du har ju faktiskt skrämmat in lite poäng, Hilda. OK, läge, va? Eller?
0: Ha?
3: Ja. Det, du verkar inte vilja småsnacka. Ska vi bara köra på, eller?
1: Nu kommer ju de riktigt höga poängen viktiga att ta. 5 sekunder för 6 poäng.

0: hela natten.
1: Men...
2: Ja, den har du sjungit någon gång, va? På något dansgolv.
1: Ja, ja, ja.
2: Underbart.
1: Ja, men du hade grejer.
3: Nu händer grejer för 9 poäng här.
0: Vill ha dig.
2: Jajamän, ja, men jag vill ha dig.
1: Du bara totalt skåpar ut här.
2: Cykeln. För 10 poäng får du lyssna en sekund.
0: Dolly Parton.
2: Ja, ja, mitt veckobästa. Hilla Hjalmarsson från Kungsmacka. Hur många poäng blev det, Malte?
1: Jag skriver upp här.
2: Ja, prata gärna utan pennlocket i munnen, så hör vi vad du säger.
1: Ja. Är det så här, du bräcker Jakob igår med 19 poäng. Du får 38!
2: Veckobästa, Hilda.
0: Snyggt. Ja.
1: Men du.
2: Det är ju snyggt att vara 20 år och dra så här många 80-talare. Alltså.
0: Ja.
1: Men du, pappa Peter behöver ju inte skämmas över radioapparaten, va?
0: Nej, det
2: får vi se om han hör av sig här nu och säger att jag kunde alla. Hilda, vi skickar en liten present till dig som tack för att du var med och önskar dig lycka till nu, för du ska börja plugga.
0: Ja, ja, men tack så mycket.
1: Stort lycka till. Ha det gott, Hilda.
0: Ha det bra.
2: Hej. Det var imponerande, måste jag säga.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, det var det.
1: Ja, snyggt jobbat.
2: Kul. Hitta hitten, det hör du här i sommartid.

0: och härlig spellista idag. Lasse Stefans där med en sång om sommaren.
1: Ja, för oss som växte upp i slutet på 90-talet så finns det vissa julkalendrar som sitter som en väldigt smäck i minnesbalken. Och för mig är en av dem där när karusellerna sover.
0: För mig också. Man fick hänga med på, då var det väl Nöjesfältet i Göteborg som de spelades in i, och man fick vara med bakom kulisserna. Och det var någonting för mig också. Jag kommer till ihåg den här kaninen som pratade hej och hej och hej och hå. Idag ska jag lucka nummer 2. Nej, men det är lite magiskt, det är lite mystiskt att få vara på en plats innan det liksom öppnar.
1: Och just detta får vi uppleva nu på ett nöjesfält. Den här gången i Stockholm med Gorsa Stersman, P4, Stockholm.
2: Så är det. Hej och hej och hej. Hej.
1: Alltså, hur är känslan där innan öppning?
2: Alltså, lyssna på det här bara. Det här är så alltså det är pölar. För här har man liksom rengjort marken och golvet. Ah. Det är inte en kotte här. Du vet, det går någon borta med någon pirra med någon transport. Och sen har de provkört berg- och dalbanorna. Och jag står och tittar ut över vattnet över Stockholm. Och Djurgårdsfärjan har precis kommit med lite folk. Men du vet, de öppnar.

0: inte här förrän 11, så det är liksom, det är verkligen lugnet före stormen-känslan. Det känns som en upp- och nervärld. Ja, alla från Stockholm har ju någon slags relation till den här nöjesparken. Här har man ju varit, och man går ju härifrån med tinnitus. Men nu är det ju så tyst och behagligt, va?
1: Men du säger att det är lugnet före stormen, men då föreställer man sig att det borde vara jättemycket personal som springer runt och förbereder så här stunder innan, går så, eller?
0: De är här från 5-6 på morgonen, har jag fått veta. Aha. Och håller på och donar och fixar. Och idag ska det, jag tror att det kommer ungefär 6000 personer. Så att det finns personal som fixar och donar. Jag ser att de håller på att dra upp en sån här jalousi i metall runt någon korvkörre en bit bort. Och sen så såg jag utanför, då var det redan massa barn som väntade. Det var några som hade tagit sig från Vallentuna och stod och väntade liksom en timme i förväg på att bli insläppta. Så att snart kommer det ju vara sån här show och gym och liv och rörelse. Men jag sparar öronen och energin tills dess, tänker jag.
1: Och lite samma känsla då innan besökarna kommer med buller och förväntan, hittar vi en helt annan miljö.
2: Ja, men alltså vi hänger i Nybro med Olle Thybo, P4 Kalmar. Ja, där väntar man också på att få göra vad då?
3: Ja, vad händer här egentligen? Jo, men så här är det, att egentligen så är jag i en älgpark här och det kommer bli ett älgsafari och grejer. Men just